0: Pa dobro večer, di ste?
1: Duxnekretnine.hr, dobar osjećaj počinje na pravoj adresi. Poželi, odaberi, useli. Duxnekretnine i otvoreni Feel Good